0: busca una segunda opinión? El doctor Ismail, especialista en traumatología, ofrece amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, artroscopia y terapias biológicas intraarticulares. Visítenos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Reserve su cita en los teléfonos 981-390045 o en el 618-505-844. Doctor Ismail, soluciones avanzadas para su movilidad.
1: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
2: Justin Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
3: ¡Con que el zorro, eh!
4: Gritó González con voz terrible.
3: ¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos, va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
1: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
5: Imos falar do tren nos vindeiros minutos. As reclamacións, a situación da conexión ferroviaria coa nosa comarca é ben coñecida, pero hai novidades tamén nos últimos días que poden ter moito que ver coa modernización dese trazado. Chelo Carballal, que tal, bo día?
6: Hola, bo día, Raúl. Está tamén... Encantados de estar aquí.
5: Encantados nos de contar con vos de novo. Armando Lema, benvido, bo día.
7: Hola, bo día.
5: Fernando Ramos, que tal?
8: Bo día, hola.
5: Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril. Estábamos a falar, Chelo, fora de micrófono, que esa gran nova, dende logo todo apunta que unha gran nova desta última semana, do luns en concreto, de que o grupo chinés SAIC poida desembarcar na nosa comarca, ao mellor é unha oportunidade para enganchar de novo esa demanda de modernizar o tren.
6: Pois claro que sí, nosotros o tomamos como algo moi positivo, porque, bueno, en primeiro lugar, os chinos non son tontos, non? Todos o sabemos. E os chinos van a exixir, ¿no? Van a exixir cousas, co cual nos vai axudar a nós, cas nosas exixencias que temos por un ferrocarril do século XX. Eles, cando cheguen aquí e vexen cos seus produtos, non poden salir de aquí, que se quedan no porto, van a poñer o grupo no, o grito no ceo, non? Por lo cual pensamos que é unha das poucas cousas que últimamente pensamos que temos o noso favor.
5: Claro.
6: Por eso temos que seguir aí.
5: Dende logo. Agora toca, Armando, probablemente buscar tamén que esta nova sirva de estímulo para que empresariado, políticos, vexan tamén a oportunidade de redoblar esforzos ante a administración, non?
7: Bueno, esperamos que eso, que esta nova iniciativa conleve que o empresario galego, sobre todo, o local tamén, non? Que é o principal beneficiario probablemente, faga presión sobre a Xunta e sobre o Goberno Central para que as líneas de férreas de aquí, que temos aquí, se electrifiquen dunha puñetera vez, porque aquí non hai o problema, non pode ser o que algúns dicen que está, non está electrificada porque non hai un centro de electrificación, unha de distribución.
5: Sí.
7: Aquí temos casi 10.000 megavatios que estamos generando para o exterior. ¿Eh? Aquí Galicia genera 23.000 aproximadamente, ¿no? 23.000 megavatios de electricidad. Solamente en Galicia se consumen 13.000. ¿Dónde van os outros 10.000?
5: Esa é unha de tantas preguntas, Fernando, porque ademais estamos no ano en que o tren ao porto exterior tamén vai estar próximo ao seu remate. Hai moitas pezas que teñen que ver con toda esta reclamación.
8: Sí, precisamente lembras que cando empezamos esta andaina, ¿no? Como foro, e xusto en estos micrófonos, ¿no? Na SER, tamén outros medios, pero moi especialmente na SER, falábamos de que unha das cuestiones incomprensibles era que durante tantos anos do Estado, desde os orzamentos do Estado, os diferentes gobernos decían que este anaco de terra, ¿no?, esta comarca nosa, se elevaba incluso casi con exceso uns investimentos millonarios do Estado, porque se nos estaba investindo no porto exterior e iso impedía, ou xa nos quitaba da lista para investir no ferrocarril en outras necesidades, e nos sempre dixemos, moi ben, e entonces cando teñamos o porto exterior rematado serán cartos tirados a mitad da ría, se non hai a conexión moderna eficaz que se precisa, e esa conexión moderna eficaz que se precisa para rentabilizar os millóns que se investiron no porto é o ferrocarril, tamén a estrada, por suposto, pero sí, fundamentalmente, sobre todo, o ferrocarril. E aí é onde estábamos insistindo, reclamando, ¿no? É dicir, que o ferrocarril era algo que caía de caixón, ¿no?, que non tiña volta de folla, por moitas razóns. Dereito ciudadano, dereito da cidadanía, a un servicio de transporte moderno, eficaz e barato, pero ademais para optimizar os recursos e atraer investimentos e generar empleo, que non tiña discusión. Ahora estamos ante esta situación en que o que era un futurible parece que pode ser real. Entonces hai que acelerar esos investimentos. E xa non é só o que nos teña que decir a nosa cidadanía, ao porto, á autoridade portuaria, ao conxunto do tecido social, sociolaboral, socioeconómico da comarca. Se terá que decir ao que quere montar a planta esta ou outras que podan vir. É dicir, que esa conexión, aínda que en estos momentos non sea a que deberá estar para estas alturas, no ano 2026, pero que hai de verdad un proxecto serio, solvente, para que esa conexión sea realidad no espacio de tempo máis corto posible.
5: Sí, porque ademais, Chelo, falamos desa fábrica do grupo SAIC, pero vai haber máis actividade ao seu redor, en Mandiá se vai desenvolver tamén actividade empresarial, sí, vinculada, nas Pontes, é dicir, toda unha comarca vai precisar dese tipo de infraestructura.
6: Claro, co cual, o que nosotros le vamos reclamando tanto tempo, vai a ser necesario, é dicir, é sí ou sí. Co cual, nosotros todo isto nos pon moi, nos pon con ganas de seguir ca loita, que seguir con todos a planificación que temos programada, ¿no? Porque moita xente nos decía cando empezamos todo isto, non sei se o recordades, pois vades a cansar, xa outras personas.
5: Pois aí vas aguantando, por sorte.
6: Sí, debe de ser que xa somos maduros e entonces a resistencia a levamos de moitos anos. E Ferrol é unha comarca onde a xente non se cansa, onde a xente é moi resiliente, ¿no? E onde sabemos como facer as loitas, ¿no? Co cual, esos chinos tamén o teñen que saber, seguramente que o saben.
5: Ademais, Armando, claro, falábamos de como recibe a clase política empresarial esta nova necesidade de infraestructuras que vai traer aparellada a construcción desa fábrica, pero probablemente tamén para vos, para o Foro Cidadán polo Ferrocarril, sexa un estímulo para estar aínda máis preto da xente, seguir trasladándolle a vosa idea, digamos.
7: Sí, como explicaba, perdón, como explicaba Chelo, nosotros somos xente xa veterana, que non nos vamos a rendir por dimes e diretes que podan poñer os políticos, chamémoslle falsamente galegos, porque lo único que fan é poñer pedras e paus no medio das rodas. En vez de apoyarnos públicamente, normalmente se escudan en que si Madrid, que si Santiago, que si Santiago, que si Ferrol, o asunto que unos se pasan a pedra co outro, e ningún fai nada. Nosotros, como es paciencia, ainda vamos tendo e seguiremos hasta que consigamos os nosos objetivos, que son, creo, de caixón, como dice outro. Non hai por donde mirar outras comunidades en outros sitios que nos desprecien tanto como aos ferrolanos. Non hai.
5: Por onde van os vosos próximos objetivos, Fernando, en canto, por exemplo, a xuntanzas, a diálogo con administracións?
8: Sí, seguimos esperando esa xuntanza coa Secretaría de Estado, seguimos esperando tamén a resposta de Renfe a esa proposta que fixemos de aumento de frecuencias e de horarios, e estamos preocupados e enfadados porque estamos xa entrando en xunio, ¿no? Entonces sempre sabemos que as vísperas do Brao é todo máis laxo, máis lento. Estamos tamén esperando unha resposta do propio delegado do goberno, porque entendemos que a acción política xa é fundamental, porque As reivindicaciones están claras, as demandas son asumidas de manera unánime por o mundo político, sociolaboral, socioeconómico, movimiento sindical, empresarios. Entonces ahora é unha decisión política que se nos aclare en que fase está a administración para decirnos esto vamos a facer ou esto non o vamos a facer, e si esto vamos a facer, en que plazos. Entonces estamos a espera de esas respostas coa idea de volver a forzar movilización e presión. Hai unha cousa ademais que nos preocupa e moito, este retraso en reunirse con nós, dos que teñen capacidade de decisión, porque o de Renfe foi unha cousa interesante. Renfe non solo reunirse con Movimento Ciudadano, para nada. Creamos o ambiente, gracias tamén, insistimos, aos medios de información que estades ao tanto e para formades parte, ¿no?, desta campaña de información e de reivindicación, parte fundamental. Pero moito nos tememos que o problema de Secretaría de Estado e de Adif é que hai detrás eso que se chama o cuarto paquete da Unión Europea. O cuarto paquete da Unión Europea é o seguinte fase, que creen que xa é a última, no caso de España se vai con moito retraso, para liberalizar as cercanías, para convertirlas en negocio privado. Entón, parece que esos planes que se anuncian, que xa vamos con 3 anos de retraso, de cercanías, que o problema do retraso non é tanto un problema técnico, sino un problema que detrás está don dinero, o capital, intentando convertir a movilidad non un dereito ciudadano, un dereito social, donde prima a rendabilidade social, sino un dereito privado, donde inversores, grupos financieros, bancos, van a intentar facer negocio. E ese é o problema que nos estamos temendo por toda unha serie de informacións que nos chegan. A liberalización das cercanías, porque xa non é unha batalla, non xa non é polo tren, eso era a primeira fase. Temos que, se a xente non demanda un servicio, se non bota en falta que ese servicio é necesario e imprescindible, mala cousa, non nos podemos mover. Pero ahora a seguinte fase é que tipo de tren. E non queremos trenes privados, queremos trenes ao servicio da cidadanía, con un carácter nitidamente público, e non para que os cartos e as inversiones públicas vayan a cubrir un déficit de negocio de inversores privados. Digo ben, déficit de negocio, non pérdidas, sino que non teñan o nivel de beneficio.
5: Non hai unha rendibilidade porque o servizo non é o axeitado.
8: E iso tamén o queremos parar, e queremos advertir ao PSOE e ao PP que a noso compromiso non é solo, e iso é o que queremos e llevamos trasladada a ciudadanía, non é solo que queremos tren porque temos dereito, que non queremos calquera tipo de tren. Non queremos, por exemplo, cousas como estes días ha anunciado Renfe, de que porque ten que cederlle por unos contratos leoninos as dúas operadores privados que ya funcionan en España, ¿no?, Irjo e a outra empresa, tenlle que ceder os talleres de Adif, Adif vai deixar de ofertar 1,5 millóns de plazas para dar negocio a unha empresa privada, que, en fin, isto é casi kafkiano. Entonces queremos tamén decirle ás administracións, queremos reunións, pero non queremos tampouco reunións para que nos dé desgato por liebre. Queremos reunións para que, si estamos reclamando electrificación de remato Ferrol-Coruña, eso o queremos xa. E non queremos que se nos diga que o día de mañán, cando esté privatizado, a ver se é unha empresa... Non, o queremos xa. Entonces esta semana é unha semana tamén de certa espera, porque nos chegan certas informacións, pero a seguinte semana, pues, teremos que volver a poñernos en pie de presión e reivindicación.
5: Hay varias líneas abiertas, Chelo, porque efectivamente a primeira reclamación, por exemplo, é esa electrificación da liña, pero despois tamén ven ese debate, non? Que probablemente vexamos aberto de se hai un servizo privado, como acontece en certo xeito tamén no autobús, porque son servizos sí, públicos, pero con concesión.
6: Porque nosotros queremos que a mobilidade, pensamos que a mobilidade é un dereito, ten que ser un servicio público, como outros servicios públicos que temos, a sanidade, educación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tamén propuxemos un aumento de frecuencias, ¿no? Que, bueno, non nos responderon. Non era tan difícil. Fixemos os compañeros que son, expertos, sí, de Renfe, pues, con eles fixemos unha proposta que era moi lógica, non tivemos resposta, co cual vamos a seguir exixindo todo isto. Pensamos que a mobilidade é un dereito, ¿no? Non é un privilexio de unhos cuantos. Que, además, hai unha cousa moi curiosa. Outro día leía que este tren, o Transcantábrico de luxo, sí, é un dos trenes, foi, bueno, lle deron un premio incluso, porque é un dos trenes de luxo máis importantes de Europa e do mundo. Como? O sea, que ese que vai por esas vías, ese tren de luxo, non vai a poder levar a xente, por exemplo, a Coruña, a Ribadeo, é unha cousa totalmente absurda, non?
5: Corrisco que ten Armando falar de rendabilidade cando estamos a referirnos a liñas como Ferrol a Coruña ou o antigo FEBE, que están como están.
7: Bueno, eso xa a demostración de como está a liña de antigua FEBE a tuvemos ahora o día que fomos a
5: Ortigueira, é verdade.
7: Que viñamos nun tren moi ben, moi limpo, cos colores, cos colores corporativos de Renfe, moi bonito e tal. O desprecio, tal foi o desprecio, eu era un dos que viña no tren, que cando chegamos a Cerdido, ali nos esperaba un cacharro que non funcionaba, nos tuveron ali engañándonos a todo isto, nos fixeron baixar do tren que viña de Asturias pa Ferrol, xa digo, perfecto, nos fixeron baixar para ese tren que dixeron que iba a salir, porque non sabíamos moi ben por qué. Bueno, o asunto que nos fixeron baixar, resulta que o tren que viña pa Ferrol, como está de... se foi para Asturias, perfecto, pero de Ferrol non arrancou nunca. O pobre rapaz, o maquinista que estaba ali, estaba perdido, ao menos sabía nin que facer para con nosotros, que ali había xente maior, nenos, un desprecio total. Ali nos tuvieron tirados 2 horas, e cando veu un 2.900, que non cabíamos todos, a xente tirada polos pasillos. Ese é o que digo, é o desprecio que teñen hacia a Ferrol. Amén de que esa línea que se inaugurou no ano 62 e non se tocou, porque tampouco teñen por que tocar moito, porque é a única línea que hai en España que non ten nin un solo paso a nivel. Non hai nada que invertir aí. O único que hai que invertir é en electrificala. Como están facendo desde fai xa 4 ou 5 anos a línea Oviedo-Santander-Bilbao. De feito, Chelo ten aí uns estudos que fixemos da inversión en Galicia, de FEBE, a inversión de Galicia en Galicia, o sea, en Galicia e en Asturias. A diferencia é tan abismal que hasta non sei como hai ningún parlamentario galego que non lle cae a cara de vergonza. Eso é o que penso eu.
5: Datos Chelo, un pouco de comparativa, non? Do que aquí non se fai e do que sí se fai, por sorte, noutros lugares.
6: E que ademais non hai dereito que non teñamos as competencias aquí, porque eu creo que aí está clave.
5: Que se xestiona de maneira directa, non?
6: Totalmente, porque para pedir un tornillo, sí, pero teñen que pedirlle a Asturias. Bueno, a inversión total en 7 anos e 2 meses, dentro do 2019 e 2026, foi de 2.355.000 euros, co cual, iso, bueno,
5: non abonda.
6: Non chega.
7: Eso non é nada.
5: Fernando, un dos primeiros dirixentes que se referiu nestas últimas horas á necesidade de modernizar o ferrocarril ante a chegada de SAIC foi o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Garela, e vos, hai escasamente uns días tamén, tivestes unha xuntanza coa mancomunidade. Que sensacións percibides entre alcaldes e alcaldesas da comarca nestas últimas semanas?
8: Bueno, si percibimos preocupación e tamén que comparten a frustración con nos deste retraso en empezar a tomar decisiones, a evaluar a situación, xa estamos todos cheos. Entonces, sí, o percibimos con independencia das siglas, ¿eh? O que sí falta, entonces, é que den un paso adiante en esas medidas de presión e de choque e de reivindicación. Que nos estábamos retrasando, ainda que as falamos, na mancomunidade, un pouco a porta cerrada, pues, non porque queramos ocultarse nada a cidadanía, porque as cousas necesitan ser antes valoradas, que nadie pense que lle metemos en unha especie de encerrona, ¿no? O que queremos levar este proceso de movilización e reivindicación a un calexón sin salida, o a un... Entonces, por eso, certo, tranquilidade de valoración, no por ocultar. Pero planteamos, efectivamente, que chegado o momento vai haber que volver a unha presión, pero xa unha presión máis contundente. A ciudadanía, con certa ingenuidade, que bendita ingenuidade, porque eso revela pues, que a xente honrada, a inmensa maioría, e a xente sensata, pensa que porque as reivindicaciones que nos planteamos, que non solo nosas, son as de toda a ciudadanía, nosas veiculizamos, non? Son correctas, son xustas, e vamos con moito retraso, e hubo toda unha serie de discriminacións negativas con respecto a nós. Entonces, a xente pensa que porque as reivindicacións son xustas e porque fomos moita, moita xente na rúa reivindicando, pues ahora nos teñen que facer caso, ¿no? Entonces, que é evidente que todos os gobernos teñen faltas, todos os gobernos están un pouco ao seu, e entonces si se chama atención coa debida seriedade e co nivel de movilización que tivemos, oye, pues o normal é que nos atendamos, bueno, pues as cosas, por desgracia, non funcionan así. Xa deberan de funcionar así, pero non funcionan así. Se necesita máis presión e máis cara de can. Por desgracia, así, non porque nos queiramos. E porque detrás está todo isto que falamos. Das políticas de privatización e de se nos sempre dixemos que son necesarias as transferencias, porque é evidente que é un paso necesario, casi imprescindible, para unha mellor gestión. Pero que incluso ainda que estén transferidas, como non paremos toda esa política de privatización, ao final que van mandar son as empresas, xa o vemos no mundo do autobús que ti te referías fai un momento, que optarán a concesións, por certo, moitas desas empresas xa están preparándose para a concesión de servicios ferroviarios, firmarán unha serie de compromisos que se cumplirán ou non. A maioría non se cumplirán e usuarios seremos os últimos da fila, ¿eh? E o importante será como ordeñar os cartos públicos. E tenemos unha apariencia de servicio público, pero cheo de dificultades e de problemas que despois nos dirán que é un problema dos gestores privados. Como xa nos conocemos o Parcal, nos queremos apelar aos alcaldes e alcaldesas, e especialmente aos que son forman parte do actual goberno, a que en este sentido sean máis contundentes con nós, porque nos consta que a súa actuación en este tema, o seu compromiso é absolutamente honrado e absolutamente comprometido co que nos planteamos, pero hai que dar pasos adiante.
5: Hai que poñérselo esa mesma cara de can aos compañeiros de Santiago de Compostela ou Madrid, deses mesmos partidos, probablemente.
6: Claro que sí, por eso nosotros, bueno, unha das cousas que estamos estas semanas intentando é que todos os parlamentarios, ¿no?, de todos os colores, pois nos axuden que a presentación da PNL no Congreso dos Diputados, ¿no? Que parece que unha cousa tamén que ao redor de todo isto pasan cousas moi misteriosas, ¿no? Moi
5: está en letargo, ¿no? Sí, aparentemente.
6: Está teóricamente nun caixón, ¿no? Un caixón, ese tipo de caixós que nunca se abre, ¿no?, un sitio. Entonces, por eso lle queremos pedir que a todos os parlamentarios que teñen que ver con Galicia, porque isto importa a todos os parlamentarios de Galicia. Isto é de aquí de Ferrol, pero o tren nos leva a todas partes de Galicia, ¿no? Co cual, pues, pensamos que deberían de facer, ¿no?
5: Ese enfado do que falábamos antes, Armando, ven tamén por aí, pola vosa parte, non? Que esa proposición de lei, se levamos uns meses falando dela, pero non avanza.
7: Efectivamente, eso é unha das causas por as que xa empezamos a válvula de seguridade empeza a ter os seus primeiros...
5: A griparse.
7: Claro. O digo porque eu xa son veterano, xa fai moitos anos que eu levo pelexando non desta época, senón de épocas anteriores. E sempre tivemos, sí, eso, o que chegábamos un tempo que despois ao final quedábamos dous, quedaba todo diluído aí no tempo. Pero desta vez, coido que coa xente que estamos aquí ahora reunidos, somos xente con máis capacidade e máis paciencia, con ganas de que todo o que nosotros pedimos se leva adiante. A mellor non o conseguimos todo o rápido que nosotros quixéramos, porque hai cousas tamén que, como se di sempre, que as cousas de palacio van despacio. Pero, bueno, nosotros procuraremos que todos os políticos, a ver si por fin, miran, en vez de mirar os seus partidos, miran un pouco pola ciudadanía. Porque, ainda que ahora a privatización das cercanías, o goberno leva máis al lado o ano 2033, é un tempo que tamén temos aquí para que a cousa polo menos millore e que se acorden que nosotros seguimos aquí e que tamén temos dereito, igual que o resto do país, a ter un tren en condicións.
5: Fernando, fixades un límite temporal para que haxa resposta a esas solicitudes de xuntanzas?
8: Sí, o límite é a semana que ven.
5: Esa semana que venda que falábamos antes.
8: Sí, porque estamos a espera tamén que nos, como decía, que nos concrete o delegado do goberno, tamén, por certo, o presidente da Deputación, que nos consta que está tamén absolutamente disposto a estar con nós e a defender as nosas reivindicacións, que son as súas, pero queremos tamén unha Deputación, unha reunión coa Deputación. Porque sin na semana que ven non hai resposta, teremos que plantear entonces ese calendario xa abertamente de presión e movilización, non porque queiramos estar na rúa agitando, e máis en momentos preelectorales, ¿no? Que xa estamos, aínda que falte un ano, pero
5: non sabemos,
8: pero porque é a única forma de que entonces como empezáramos con Bompé, o ministro había anunciado incluso no Senado, ¿no?, unha disposición a reunirse
5: a principios
8: pues,
5: de ano.
8: Exactamente, pues ahora xa van 6 meses desde aquela movilización. Entonces, ahora creo que é un tempo suficiente para que a xente entenda e atenda que se apelamos outra vez á movilización non é por capricho, nin porque queramos estar aí no candelero, nin salir nos medios informativos, nin con fotos, nin con un megáfono, é porque é a única forma de seguir obligando a que pasemos de estar en esos caixones para estar na mesa, e na mesa nos primeiros documentos, nos primeiros expedientes a resolver. Hay que decir, por cierto, que mañana estamos convidados a unas jornadas de consumo en Santiago, muy importantes, muy interesantes, porque son muy multidisciplinares, se van a tener, por la calidad o cantidad de los invitados, repercusión, y o foro estamos convidados a ser ponentes nunha das mesas, ¿no?, para falar do ferrocarril. Y somos, podría ser otro tipo de asociaciones o de personas de Galicia, ¿no?, pero resulta que os organizadores pensaron xusto en nós. E aparte, na mesma mesa va a estar o gerente de Renfe e responsable directo, además, da gestión económica. Por lo tanto,
5: unha boa casualidade.
8: Exactamente. Buscada. Entonces é unha forma de decir que donde vayades vamos a estar nós, hasta donde podamos chegar. Non chegaremos todos os días, a todas horas, pero aí está.
5: Efectivamente.
8: E va a estar tamén a FEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias. E vamos a aproveitar mañán para unos contactos así que non habían sido como nos gustaría, porque non tivemos tempo, nin demos medios, pero vamos a aproveitar mañán para intentar avanzar en esos acordos coa FEGAN e moi especialmente co Concello da Coruña, porque sempre falamos de Ferrol-Coruña, pero tanta distancia e tanto interés hai de Ferrol a Coruña como de Coruña a Ferrol. Entón vamos a intentar chegar a un acordo cos concellos da comarca de Coruña, empezando por lo da Coruña, por supuesto.
5: Os gustaría falar coa alcaldesa.
8: Exactamente, que é algo que levamos xa por medio incluso de responsables do PSOE absolutamente volcados coa nosas reivindicacións, que tamén se estaba aí na agenda, pero ahora hai un momento, parece, pues, atopamos un momento, e o momento oportuno para avanzar en esos contactos, ¿no?, para plantear a necesidade de que tamén a Coruña se plantee esas 5 reivindicaciones que son, deben ser tamén súas: o bypass de Betanzos, resolvelo de unha vez; avanzar no estudio de electrificación da línea Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, para que non sea un estudio, para que sea realidad; todas as mejoras que haxa que facer para que haxa tren directo Ferrol-Madrid, e o aumento de horarios e frecuencias. E despois, por suposto, aínda que parece que a Coruña le queda un pouco máis lonxano, que nos acompañen as reivindicacións que falábamos fai un momento, falaba Armando, das líneas de ancho métrico, de Ferrol-Ribadeo, que tamén lle interesa a Coruña, xunto co toda a conexión de Lugo. Entón, todo eso é algo que excede a nosa comarca. Tamén interesa a comarca de Ferrol, a Betanzos, as Mariñas. Todo eso significa que somos máis de 650.000 personas. E esas 650.000 personas temos que facer todos ao mesmo momento, na mesma dirección, a presión necesaria para levar o pulso.
5: Unha rolda final, Chelo. Se non hai avances, como estábamos a contar, nunha, dúas semanas, teremos movilizacións a volta do verán.
6: Por suposto, pero ademais, antes, algo que queríamos aproveitar para decir, xa que nos vino esa oportunidade, que teñamos pensado de novo unha palestra para o día 4 de xuño, pero
5: a verdade, estaba prevista para mañá, pero a trasladades de data.
6: A cambiamos de data porque, bueno, hai outra reivindicación moi importante tamén ese día, e nosotros, bueno, queremos tamén estar. Entonces, bueno, é unha palestra con Francisco Rodríguez, que sabedes que foi diputado en 3 legislaturas, e unha das persoas que pelexou máis polo tema do tren. É unha persona moi capacitada, ele é catedrático de lenguas románicas, e a parte é unha persona moi implicada co tema do tren. Entonces, o día 9
5: pasa o día 9, o martes que vem.
6: Estaremos con Paco, que ten moitas cousas que contarnos, e seguiremos con máis cousas, co cual, Raúl, teredes información.
5: Teremos novas.
6: Porque estamos programando, claro, en función da resposta que teñamos tamén van a ser as nosas, pero quietos non vamos a estar.
5: E semella dicía Armando que probablemente de novo con saída á rúa, non? Despois do verán.
7: Sí, si non temos o que nosotros exiximos, xa non é que pidamos, o pobo de Ferrol xa está cheo de que lle conten mentiras, porque hasta ahora un que quería facer un tren de alta velocidade pola línea de Feve, xa nos tempos do cuplé, como que dice outro. Despois outros que queren un tren de alta velocidade Ferrol-Coruña, pero todos son promesas e todas son incumplidas por uns e outros. Entonces, creo que a cidadanía de Ferrol xa estamos cansos de esa historia, teremos que facer o que normalmente non creíamos, porque somos xente pacífica. Entonces, nosotros queríamos que nos reunieran, se reunieran con nosotros e que nos atenderan. Si non é así, pues teremos que volver á rúa a exixir os nosos dereitos que como cidadanos nos corresponden.
5: Fernando.
8: Pues nada, pronto tamén rematarán as obras da Estación Intermodal da Coruña, ¿no? Que, bueno, pues por esas obras nos afecta tamén unha serie de perxuicios de...
5: Hai restriccións durante días.
8: Ben, pero a cuestión que nos planteamos, e que vamos plantear, xa o sabe, pero en reunión ao delegado, ao propio presidente da Deputación, e tamén, de novo, a Consellería, a Diego Calvo, é que para Ferrol esa gran obra que leva un montón de dinheiro e que pues, pode ser necesaria ou non como se fixo, unha vez que este inaugurada, sin esas frecuencias, sin esos horarios e sin esas tarifas que sean atractivas para utilizar o tren, pues nos vamos a ver marginados outra vez. Seguramente cara a opinión pública venderán que efectivamente esa estación intermodal va a ser un área de influencia impresionante, beneficiosa para todo o norte da provincia, ¿no? Incluído tamén para as conexións con Santiago, pero non seguiremos estando simplemente na propaganda oficial, porque sin un aumento de frecuencias, sin os horarios para facer que o traxecto Ferrol-Coruña sea o servicio da ciudadanía, non o servicio de encher trenes para ir a Madrid por o tema de que é un negocio, non por centralismo, é porque é onde está a xente, onde hai millóns de personas e onde o tráfico ferroviario é máis rendible. Entonces, aí vamos tamén a estar, ¿eh? Queremos que nesa estación, unha vez que se inaugure, que quede claro para a ciudadanía de Ferrol que non nos tomen o pelo. Si non hai hecho esas cinco reivindicaciones básicas que estamos reivindicando en fase de solución de avance, pues a mellor tamén nos deixamos caer por esa inauguración. E pues, queda aí.
5: Pues falamos do tren e desas reivindicacións con Chelo Carballal, Armando Lema e Fernando Ramos dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril. Grazas por estar hoxe con nos.
7: Gracias a ti.
6: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.

0: Clínicas Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
2: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
3: A Fiscalía solicita 9 anos de cárcere para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do Villa de Pitancho. Boa tarde, o Ministerio Fiscal impútalles os 3 encausados, o capitán do buque, o administrador da armadora e o director de flota, un total de 21 delitos de homicidio imprudente en Gadelle, un de lesións por imprudencia e outro contra os dereitos dos traballadores. Icía García.
4: A Fiscalía reclama tamén a inhabilitación para o exercicio profesional no caso do capitán durante 13 anos e para os responsables da armadora o mesmo período para a administración de empresas pesqueiras. Ademais das penas de cárcere de 9 anos para cada un deles, os 3 acusados deberán facerlle fronte de maneira solidaria á responsabilidade civil derivada do naufraxio, no que faleceron 21 mariñeiros. A Fiscalía sostén que os investigados permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras, con falta de medidas preventivas e cun groseiro desprezo, di, pola vida e a integridade física da tripulación. Entre as irregularidades detectadas figuran a sobrecarga do buque, deficiencias nos sistemas de seguridade e erros na evacuación.
3: E a última hora dunha tarde, na que tamén os deixa materia sanitaria, acumulación de problemas para a Consellería de Sanidade polo seu plan para endurecer os controis das baixas médicas. Agora son os propios inspectores sanitarios quenes o critican. Consideran que o modelo da Consellería lles outorga demasiado poder de decisión ás mutuas.
4: Os inspectores consideran que as pretensións da Xunta sobrepasan o que marca a lei estatal. Unha das súas portavoces sinala que as altas deben estar condicionadas únicamente polo criterio dos facultativos dos ERGAS, e só de xeito excepcional por inspectores. Este colectivo alíñase coa postura expresada nas derradeiras semanas por asociacións de medicina familiar ou colexios médicos.
5: Queremos expresar a nosa preocupación ante a recente instrucción da Xunta sobre a tramitación das propostas de alta formuladas polas mutuas nos procesos de incapacidade temporal. Entendemos que a Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. As altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde.
3: Mentre o presidente da Xunta ratificábase en que non vai dar marcha atrás a ese plan, facía un no Parlamento, onde tamén se refería ao desembarco da automotriz chinesa SAIC na nosa comunidade para fabricar coches eléctricos. Alfonso Rueda pide ao Goberno Central que acelere os trámites o máximo posible e dúbida do interese do PSDG porque esa factoría recale finalmente na nosa comunidade.
6: Señor Besteiro, mire, vostede en esto non tuvo nada que ver.